Albert Hammond, It Never Rains in Southern California. Og da er det sånn at vi skal rive en ny lapp på kalenderen. Du har sånn rive og kalender også, ikke sant? Rive en svær lapp. Så står det 31. august. Bort med deg. For nå er det 1. september. Ja, jeg ser, hører snøen, kulla komme og fytterrakken. Alvin Stardust, my coco.

Så det er med tirsdag da, det greit? Det greit for deg med tirsdag? Det sånn date-tirsdag-dag før onsdagen, selve store date-dagen? Ja, det det altså. D-dagen for dating. Ja, eller waiting. Waiting for meg, ja. Hvem som venter? Den som venter på noe godt, venter alt for lenge. Ja, det det altså. Det sånn det blir. Har liker du sjokolade, så spiser du den opp. Ja, venter du på en ny sjokolade. Og det har du ikke, da venter du litt lenge altså. Det mye som sjokolade, mye som søtt og godt. For Beatles, Golden Sanders fra LP'en Abbey Road. På selvfølgelig Radio Riks.

Carry on, carry on. Ja, sånn er det. Carry on. Hvordan er det med deg? Får du carry on? Carry? Carry? Nei da. Altså været, ja det skal være litt grått I dag, men det bryr vi oss ikke om. Det kan hende at vi får se sola. Det er ikke helt urealistisk, men se grått ut. Par 20 grader I morgen, altså på onsdag. Da blir hele sol, 22 grader rundt da også. Og så begynner det å gå litt nedover på torsdagen, 21 grader og sol, litt så pent vær. På fredagen, da må vi få litt regn, vet du. Ja, regn. Og 17 grader, 2,9 millimeter, altså rundt under 3 millimeter, det tåler vi. Ja, ja, da vi har klær som fikser det. Eller så går det litt nedover nå med temperaturen fremover. Det er sånn det er. Vi er I september, vet du. Du klar over det? September. Og så kommer oktober, og så november. Da det hutetu. Da det hutetu, da. Uff, etter rakkeren. Brian Adams. Heaven på Radio Rix. Det radioen du hører på 24 timer I døgnet, enten det FM, DAB eller hva det for noe. Her kommer I hvert fall Brian Adams.

Yeah, making your mind up. Ja, det er en litt fordel det også. Ha din egen mening. Hvordan er det med deg? Har du mening? Ja, hva mener du? Har du ment? Eller har du fått ment? Ja, nei, det sånn det. Turi har sendt meg en sms, har i hvert fall ment å sende meg en klem på morgenen. Det synes jeg. Si god dag, sier hun. Her skal du få en varm klem fordi du spiller så mye god musikk på Radio Riks. Takk skal du ha, Turi. Og du vil gjerne høre på Habba Habba Suts Suts med Karamba. Og du har også støttet oss med litt kroner på vipsene våre. Så bra, takk skal du ha. Og hvis du har lyst til å hjelpe oss økonomisk, så kan du gå inn på radioriksoslo.no på hjemmesiden. Der står det hvordan du skal gjøre det. Ja, det helt klart. Har du muligheten, så trå til da. Vi trår til vi i hvert fall med Karamba og Habba Habba Suts Suts. Habba Habba

Ja, det å kjenne den varmen, det koselig det, ikke sant? Ja, varmen fra en annen alltid godt. Ja, alltid godt med varme. Hvordan det med deg? Liker du et varmt kinn, et varmt lår, et varmt bein, en varm kropp? Ja, det ikke foraktet det, gitt. Nei, Andy Kipp, Rock Me Gently. Etter det så hører vi dagens kosseri av Svein Yngve Madsen. Men Andy Kipp, først der med Rock Me Gently på Radio Rix FM DAB eller på nettet, døgnet rundt. Oi, oi, oi, ikke snakker vi altså. Vi holder på, det gjør vi, og du holder på, du har enig med.

jeg bakte julekaker til deg. Du begynte å gråte. Du sa til meg den kvelden, du så snill med meg. Jeg fikk en klem, du blunket lurt, og det bærer med meg i dag, i dag.